Leli Tajjeb eżis Maltin u għawċin, jien Bernardel Flimkien Maron u Patrick Gabriel Mikallef insemmilkom. Issa wasal ħin biex naqdu għal-inqatta u sija Flimkien li ġejja mxandra lilkom il-radju tal-Komunità Maltija fuq l-uniku stazzjoni etniku 5 EBI FM Barin Play Satellite fuq frekwenza ta' 103.1 MHz. Il-5 EBI is celebrating 50 years of multicultural radio u nfakrukom li mill-lum is-sibt il-programm tas-sibt se jiġi repetut it-tnejn fil-għaxija fis-sitta. U nibdew il-programm bl-ewwel diskal dal-għodu li ġejja minn Antrigu li jisima' bil-mod il-mod.

0: U samil l-aktib ta' Denise Robbins, Bernadette tkomplina l-istoria imħabba u ingan.
1: Grazzi Ron. L-aħħar darba ħallejna li Richard jaħseb fuq is-sitwazzjoni ta' Lawrence ma' Nicky. Richard kien qiegħed jaħseb li ħuh mhux tassew kien iħobb lil Nicky, mela ħa naraw kif irrisponda Lawrence lil ħuh Richard. Ejdli Richard, kif insejjer? Tajjeb, tajjeb ħafna, wieġbu ħuh u int? Ekku hekk. Ikolli nistqar li tassew iddispjaċini għalik għal Isabel. Xi mod din tassew ħasra, iżda ma konniex nistennew biex insewwa għallu Lawrence, jiena dejjem immaġinajt li intom tkomplu tkunu koppja perfetta. Isabel kienet tħobb tiċċensurani żejjed. Dan atteġġjament tagħha telali għar-rasi u qabadni attakk nervuż qawwi. Iżda Isabel kienet tħobbok ħafna, fakru Richard, jien ukoll hekk kont, iżda meta tnejn min-nies jibdew jitlewmu spiss ikun aħjar li jinfirdu. Irrid nifhem x'ġid kienet se tieħu banti jekk hija tibqa' tintebaħ illi aħna niġġieldu kull meta nirsqu lej xulxin. Richard xarrab griżmeh imbagħad staqsih. Possibbli is-sitwazzjoni ħsienet daqshekk? Iva, wieġeb Lawrence. Jew illa Isabel ġelitek taħseb mod ieħor? Le, hija qalet li ħasbet li fl-aħħar inti tasal biex tinfired minnha, iżda jien naħseb illi ħasset sew din il-firda. Lawrence ċaqlaq spalleh u dberin. Hekk kellu jkun hija tidra x'kellha tgħid dwar din il-biċċa. Xejn speċjali, listen Richard, firwaqt li qagħad attent li ma jikkommettix ruħu, hija tinsab ċerta illi inti sa terġa' tiżewweġ. Din it-fajla. Fil-moment din hija l-idea, għallu Lawrence, imbagħad biddel is-suġġett. Richard spiċċa dak il-brandi li kellu wis-sokta jaħseb jien ma nemminx illi huwa għandu li x'kien intenzjoni li jiżewwiġha u ma naħsibx li jistħoq il-aħjar. Iżda kważi immedjatament huwa biddel ħsibijietu. It-tfajla kienet żagħżuha ħafna u mhux faċli li wieħed iħallija waħedha. Dan kien għajb għal Lawrence ċertament u kien ser jiżewwiġha. Huwa ma setax sempliċiment jaħtafa minn dara, jaħrab magħha, jużab bħala l-mezz tad-divorzju tiegħu u mbagħad jitlaqa'. Issa Richard imkejja li kien ġi hawn bil-ħsieb li jistmerri lil Nicky b'mod tassew kurjuż sab ruħu favur tagħha. Telefonata misterjuża ħadet lil Lawrence il-bot minn Nicky u minn ħdejn Richard, hekk kif huma kienu għoddhom spiċċaw jixorbu l-kafè. Lawrence telaq lejn it-telefon irritat għaliex huwa kien f'nofs tifsira ta' waħda mix-xjeni divertenti. Huwa kien qiegħed jgħid lil ħuh dwar din is-segwenza li kellu ma' wieħed mid-diretturi u li żgur kienet se tiġi applawdita minn Richard u Nicky. Iżda mbagħad huwa ġie lura b'burdata tajba. Jien tassew raġel imħabbat, isklama Lawrence b'nifsu qawwi. Dan kien Harry Markenstein li qiegħed jieħu ħsieb l-arranġament għal waħda mix-xjeni tal-ktieb tiegħi li tiżvolġi ruħha f'Covent Gardens. Huwa rrid nimmur nara urġenti. Huma qegħdin jaħdmu l-lejl lejlu nar u issa jridu jiġbdu xi xjeni għadha fil-għodu. Għalhekk jidher illi kontra qalbi se jkolli ninterrompi din il-laqgħa fir-rieħa tagħna u mmur niltaqa' miegħu. Richard qam minn fejn kien u qallu jien aħjar niġi miegħek. Iżda Lawrence wieġbu le, m'hemmx bżonn, inti m'għandekx għalfejn taġġel. Għadek ma spiċċajx dak is-sigarru, tista' tibqa' hawn u tkompli titkellem ma' Nicky. Richard ma kellu l-ebda xewqa li jagħmel hekk, iżda leħen Nicky instema' jgħidlu iva, ibqa' hawn. Għalhekk huwa ma kellux għażla oħra għajr li dik li juri ċerta korteżija u jpoġġi mill-ġdid bil-qiegħda. Lawrence biss bil-ħeffa biss lil Nicky bil-ħeffa għalilha li ma kienx se jdumu telaq. Situazzjonijiet delikati bħal dawn dejjem appellaw lil Lawrence u din għall-inqas f'opinjoni tiegħu kienet waħda speċjali. Fil-waqt li ħalla lil Ricky biex ikompli ma' Nicky huwa telaq sabiex jiltaqa' ma' Markenstein u Anna Braun. Fil-kamra ta' Anna fil-Lukanda Savoy. Huwa ma ridx jaħli sija ifisser lil Nicky. Lawrence ma kellu l-ebda ħsieb li jiskluda ruħu jew li jagħmel xi pjan għall-futur. Tkun aktar ħaġa divertenti li wieħed jisma' l-vuċi faxxinanta ta' Anna Braun. X'kienet qaltlu f'dik l-għodwa stess. Jien inħobb ħafna il-mod genius u kif inti tikteb dawn il-versi biex imbagħad ngħidhom jien. Intant, fil-kamra ta' Nicky kien hemm il-kwiet u ħemda imbarazzanti e kif ħareġ Lawrence u ħamm jew skont Nicky kull vitalità għena u dak kollu li kien ifisser ħajja għalija. Kien forsi għalhekk li hija ħasset dak il-vojt kollu u dik il-melankonija malli telaq Lawrence. Richard kiser dak is-skiet billi qalilha: Lawrence huwa raġel straordinarju, ma taqbilx miegħi? Jaf jagħmel kważi kollox, jien m'iniex sorpriż li ġej lura u sibtu imdaħħal f'dawn l-interpriża tal-films. Tassew intelligenti li snet Nicky. Minn dejjem hekk kien qalilha Richard imbagħad kompla jipaċpaċ dwar ħuh meta kien Oxford. Jiġi momenti li fihom tassew inkun beżana meta nara kemm hu ġenju, qaltlu Nicky. Richard tat bissima ħafifa u staqsija: għaliex beżana? Għaliex li snet Nicky emozjonata? Jien daqshekk bella u stupida. Imma jiena inħossni ċert li m'intix hekk, Marija Richard. Nicky milet il-qudiem, ħadnet id-dar tas-sufan b'dawk idej fraġli u somor tagħha fil-waqt li qatset il-ħita fil-kervitura tagħhom. Għandek żball u dan ħadd ma jafu aktar minni. Hija ħaġa ridikola, iżda qabel ma jiena għext ma' Lawrence kont naħseb li jien xi ħaġa superjuri fil-familja tagħna u issa. Issa naqbad nitħak bil-idea biss li kont naħseb xi ħaġa fantastika bħal din. Ħallik minn dan, għalilha Richard, nittama li m'intix trabbi fik ċerta inferjorità. Jien ftit li xejn naf dwar dawn l-affarijiet, iżda tkun ħaġa qibsa u diffiċli li tgħix ma' Lawrence u ma tħossokx hekk. Richard qolla ħuġbeh u mbagħad ifissa ħarstu fuq l-irmiet tas-sigarru li kellu fidu. Dan is-suġġett kien wieħed interessanti u wasab li l-nifsu mixtieq li jkun jaf aktar dwar ir-relazzjoni ta' din it-tfajla fil-ħajja tagħha ma' Lawrence. Hija ma kienx dik li huwa kien anteċipa, issa ħassu ċert li hija ma kienx dik it-tfajla bella li hija bil-kalma kollha bdiet tgħid li hi. Huwa ħares lejn Nicky b'approvazzjoni ġdida. Hija kellha karattru ħelu ħafna iżda deret xi ftit imnikta. Nicky kienet ippruvat tiegħu wisq aktar milli tiflaħ meta tefet lilha nifisha minn flok Isabel. Hija ma setteċ iż-żomm post bħal dan. Richard ħassu ċert minn dan kollu. Kważi bla ma rrid, Richard sab lilu nnifsu jistaqsija ħafna mistoqsijiet fuq annifisha. Min-naħa tagħha Nicky serħet qalba u moħħa billi qaltlu ħafna stejjer dwar il-familja tagħha. Infatti, hija tkellmet wis aktar fit-tul milli kienet intenzjonata li tagħmel. Forsi Lawrence kien iwaqqafha f'nofs klim iżda Richard ħallija tpaċpaċ. Kultant huwa kien iċċaqlaq rasu u jlissen iva jew le. Iżda der ta' bil-ħaq interessat kif verament kien. Huwa ma kienx se xi psikoloġista fis-sens li forsi kien Lawrence. Ricky ma kellux il-ħila li poġġi bl-iswed fuq l-abjad dak li jaħseb jew iħoss fuq ħaddieħor iżda l-umanità fis-sens wiesa tagħha kienet tinteressaħ u hekk kien u kien hemm xi ħaġa verament umana f'dan kollu li kella xi tajtniki. Hija tagħtu stampa ċara dwar il-ħajja tagħha fid-dar dwar missiera bħala bniedem ħanin u dħuli, kompliet tgħidlu f'omma bl-idejat antikwati tagħha u spiċċat klima billi tagħtu ħjiel dwar il-karattru u l-istudju taħuta u nifquhom bl-istorja u nkompluha il-ġimgħa d-dieħla.
0: Wissa wara smajna dik l-istorja tant interessanti. Inkomplu program bil-nisimaw il-Mary Rosemary li jgħat kantanna il-pont ta' Widrumina.

U s-sanna għal-Filip Vella bil-kontsonetta dedikata għall-immigranti li jisima il-bagalja tal-Australja.

Għal-ħattu għasb din xandira, jien Ron Flimki Masħabi u Patrick Gabriel Mikalla fin sermulkom u nadukum il-komplement ta' l-lejl tajab. Pero għabar ma' nettilqu nfakrukom li minn din il-ġimgħa dan il-programm ta' nhar ta' sibt sa' jibda jiġi repetut nhar ta' tnej fis-sitta ta' filgħaxija għal pjaċir u l-konvenjenza tagħkom ukoll. Issa se nagħlqu l-programm billi nisimgħu March ta' Archibald Mitzi, Emperor. You have been listening to the Maltese program on 5EBI FM, the number one station, which is now celebrating 50 years of multicultural radio.